0: Det er dem skaden af, og nu er jeg magnet. Den er næsten mun, kan man tumne og oma, og nu skal der kisse gav kapi med kaujak, der mat sojak. Den er næsten mun, min er kakke og kjene, og der mye mat sojak. Ikke se, kakke og nu er jeg magnet.
1: CJWEFM, a Windspeaker Media radio station, broadcasting from the AMSA studios in Calgary. This is CJWE, Alberta's best country.